0: Og forresten, nå glemte jeg det. Hidden track, det viktig. Det være hidden track, takk sammen. Av flowen, det sammen som av flow, det skal være hidden track.
1: Det veldig viktig, ja. Du sier det er beste løgn.
0: Ja, det det som oftast, da. Og dette var det gammelt lærer seg, da.
1: Ja, det et som jeg skriver i 2016, som grava jeg sent fram, jeg får også, hva har vi egentlig gjort? Hvor løg jeg inn? Så grava jeg der fram, helt annars godt.
0: Gå rent tacksam åt det.

0: Ja, da var sendet John Bolero, All Over All Sand Lay til Rettos.
1: Jeg er jo ikke kommet så meget på ferien som barn, og står heller ikke færøsk, og taler det heller ikke, desværre. Men jeg husker meget tydeligt min farfars måde at fortælle historier på, og det tror jeg var meget, meget færøsk. Jeg husker, at han altid havde en masse historier om de folk, der boede inde i stenene, som jeg troede på. På en måde gør stadig, vil jeg sige.
2: Husk folk.
1: Ja.
3: Abbe Simon Kvam er en gøte med vår. Og Simon Kvam er gestor i Norge og i morgen mandag klokken 3.

Men det hendte med han tar vår og affær at Jesus kom inn i øynene bygd. Her var en kvinne, og jeg nevnte Smarsta, som beg honom inn til seg. Hun åtte øynene syster som het Maria. Hun settes nyer ved føtterne av Jesus og lytte av tale og hans herre. Men Marsta hei streve ved nekvare stakan, og hun kom til og sier: Herre, lekker du ikke ui at syster min leter meg være ansamatla om matjerna. Si til vi henne at hun skal takke håndene ui ved mer. Men Herren sverer jeg og sier vi henne: Marsta, Marsta, du kjørst er ånøyer og strøy av munken, men åter nøyot. Maria hever valgt din gaua loten som ikke skal være tidsen fra henne. Så lever dagsens høylaja evangelie, og Herren sverer om atler æver. Og lät dem också i fälla jotta och kristna tryggf.

0: Hallo.
1: Ja, Thomas Kinko, han var biskopur i Danmark, i 17-hälsta og 16-hälsta. Og han sier jo om, i samråd om, om Kinko. Han visste ikke hvordan jeg solmer han er gist, men, men han måtte vel være i 500. Og i 1608-fors, ta Ishtrean solmen som den guldne solfren bryter. Han var veldig populær i fargen. Jakob Dahl, han omsetter han i 1924. Han sendte så vi i solmanbørsene som 1898, synes jeg han avførskånd. Ja. Som utjøkken svarsta skutje.

0: Stora takk fyrir Karen Beck beinleis her ur Studio 5 I Barely Made It. Ja, størst og innelitt. Takk fyrir, vi færa alt fyrir eitt. Vi er til Annan Sanchin ui Røyene. Og...
1: Ja.
0: Hva eitir han?
1: Han eitir Auden Jobben. Og jeg har alltid haft så lytta fantasi om at om en nærgang skulle ut i fløve så var det hetta titelsangren.
0: Auden Jobben?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det blir kanskje aktuelt, eller hva?
1: Ja, det finner vi det. Ja, det er stiger egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Han kommer her. Så

Han ser henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Jeg vet at du får ikke hjemme igjennom. Jeg må være klar til morgenen.

Altså, det henter i alle stene. Jeg eier finne måter vilje etter. Etter skrutt. Jeg føler meg for å ure min egen kropp. Han i en øre steg. Jeg ikke her som av livet. Han tykker det ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

ikke høre en strøm I sekk og golf Han eldre nevann til at han holder træ Det brenn I hålet mest Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skapen versen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner munn og kikten flokkast Og munn kikten til flokk det ligger mittlen teori og praksis Men jeg hos fettlene smelta og jeg tarstis Nah, så socialistisk piss Require sign capitalist apocalypse Jo, perron sjokken om en tal Hun på koppen dans Han syste jeg på dansen Vi kjiper enn noen av brunnen Men jeg dronker en til søljen

kvöld. Jeg halte jeg sakner vita ånds. Håpet tøyens måler alt det hver jeg fyrer skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takk i dans og åtta skip. Jeg vil okkur, men